Bagdad je osnovao kalif el-Mansur 762. godine kao grad mira. Zbog svog savršenog kružnog oblika bio je poznati kao okrugli grad. U 9. i 10. veku Bagdad je bio najveći i najbogatiji grad na svetu, centar svetske trgovine i nauke. Kuća mudrosti, najveća biblioteka i akademija tog vremena. Naučnici iz celog sveta dolazili su u Bagdad da prevode grčka, indijska i persijska dela na arapski jezik. Ovde su udareni temelji moderne algebre, medicine i astronomije. 1258. godine grad su sravnili Mongoli, što je označilo kraj zlatnog doba. U novijoj istoriji grad je pretrpeo strašna razaranja tokom američke invazije 2003. godine i kasnije teroristički napada. Danas se Bagdad polako vraća u svom starom sjaju. Srce kulturnog života je ulica Mutanabi, čuvena ulica knjižara i ulični prodavaca knjiga. Petkom je ova ulica prepuna intelektualaca, pesnika i studenata. Tu se danas osjeća onaj stari duh Bagdada koji podsjeća na legendarne priče o Šeherezadi. Iz vrele pustinje i prašine drevnog ura idemo dalje u drugačiji svet, zeleni lavirint, vodeni kanala, babilonski močvar. A Bagdad je vekovima bio grad pesnika i poznata je uzrečica Egipat piše, Liban izdaje, a Irak čita. Ovde je nacionalno jelo masluf, šaran iz reke koji se seče po dužini, začini i onda peče na otvorenoj vatri. Poznata je i dolma, povrće punjeno rižom i mesom, kao i neverovatno slatke iračke urme.

Grad Ur smatra se jednim od najstarije stalno naseljenih gradova na svetu i tradicionalnim rodnim mestom biblijskog Avrama. Babilonske Movčvare na jugu Iraka, ljudi danas žive u kućama tu od trske na vodi, slično kao u Veneciji. Grad Ur, Babilonske Movčvare i Bagdad predstavljaju tri potpuno različita lica Iraka. Od drevnih početaka čovečanstva preko fascinantne prirode i tradicije do zlatnog doba islama i moderne prestonice. Ur je jedan od najstarijih i najvažnijih gradova drevnog sveta, smešten na jugu današnjeg Iraka u blizini grada Nasirije. Ur je bio blistavi centar sumerske civilizacije oko 3000. Godine pre nove ere. Ovde su arheolozi pronašli hiljade glinenih pločica sa klinastim pismom koje svedoče o prvim trgovačkim ugovorima, zakonima i književnim delima. Veliki zigunat Uru. Najprepoznatljiviji simbol ovog grada je masivna stepenasta piramida, zigurat posvećen Ani, bogu meseca. Ova monumentalna građevina od nepečene cigle sagrađena je u 21. veku pre nove ere i još uvek ponosno stoji u pustinji kao svedok genijalnosti drevnih graditelja.

Prema biblijskim i kuranskim predanjima, Ur je rodno mjesto praoca tri velike svetske religije, judaizma, hrišćanstva i islama. Zbog toga, ovo mjesto ima ogroman duhovni značaj za milione ljudi širom svijeta. Kada je britanski arheolog Leonard Woolley 20. godina prošlog veka iskopao kraljevske grobnice u Uru, otkrio je neverovatno blago koje se može meriti sa Tutankamonovim. Pronađeni su zlatni nakit, muzički instrumenti, čuvene lire iz Ura i predmeti ukrašeni poludragim kamenjem. Na samom jugu Iraka, tamo gdje se spaju reke Eufrat i Tigar, nalazi se Ahvar, najveći močvarni ekosistem na Bliskom istoku, poznati kao mesopotamske ili babilonske močvare. Mnogi historičari veruju da je upravo ovo mjesto poslužilo kao inspiracija za biblijski rajski vrt Eden.

0: rekla je u telefonskom razgovoru za naš radio Dejana Ocić, koordinatorka programa Osječkog SKC-a.
1: Ova radionica, kao što sam rekla, namenjena je deci i mladima. Glavni polaznici, da kažem, bit će gosti iz Belog Manastira, program Plus, to je program koji već više od godinu dana, gotovo dve godine, organizuje Srpsko narodno vijeće, odnosno odjel za obrazovanje, i voditelj tog programa Plus je Tajana Poturica, i tu deca u stvari u Srpskoj Baranskoj kući u Belom Manastiru organizuju, imaju prilike da se upoznaju sa različitim delatnostima i da učestvuju, imaju razne radionice, to su van nastavne aktivnosti. Ta deca su gosti koji dolaze u Osijek da posete i crkvu i Srpski kulturni centar i da prisustvuju toj radionice. Međutim, pozvana su i sva ostala deca. Naravno, ima dovoljno i mesta i prilike, kažem, ovo je dobra prilika da se upoznaju i sa ovom vrstom delatnosti, odnosno umetnosti.
0: Inicijativa za ovim programom potekla je iz Odeljenja za obrazovanje Srpskog narodnog veća.
1: A Zoran Đurkić inače je jedan od saradnika i predstavnik društva Waldinger iz Osijeka, nazvanog po Adolfu Waldingeru, poznatom osječkom slikaru 19. veka. Tako da on, budući da je magistar edukacije likovne kulture, dakle, ne samo da je očigledno dobar u likovnosti, već je i obučen, da kažem, da bude pedagog i da ima tu notu obraćanja i rada sa decom i mladim.
0: Osječki SKC do sada je organizovao razne radionice, kako za odrasle, tako i za decu, podsjeća naša sagovornica.
1: A za decu je do sada su bile radionice pravljenja filma, radionice crtanja stripova i evo sad ova likovna radionica. Što se tiče radionica za odrasle, imali smo radionice izrade parfema, zlatoveza, i one su sve bile i za decu i za odrasle dobro posećene.
0: U sklopu svojih programskih aktivnosti Srpski kulturni centar Osijek u ovom mesecu između ostalog priprema koncert grupe Šinobus i predstavu Sujevernice glumice Marije Knežević, kao i izložbu Veljka Maksića Herbari i srpskih narodnih verovanja, magije i običaja. Info plus info. Predstavnici zajedničkog veća opština iz Vukovara posetili su opštinu Negoslavci kako bi obišli projekte realizovane zahvaljujući kapitalnim donacijama ove institucije uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Delegacija zajedničkog veća opština tokom posete imala je priliku da pogleda završene radove na renoviranju svlačionica i uređenju prostora oko fudbalskog kluba Negoslavci. Obišli su i pristupnu stazu ka malo fudbalskom igralištu gdje su postavljene nove tribine i obnovljena podloga terena, kao i mesnu etno kuću koja je kroz ovaj projekat kupljena, rekonstruisana, obnovljena i opremljena. Načelnik opštine Dušan Jeckov i pročelnica Marina Stojnović upoznali su goste sa provedenim ulaganjima, naglasivši da su ove institucije od velikog značaja za dalji razvoj Negoslavaca, unapređenje kvaliteta života meštana i obogaćivanje društvenih sadržaja u opštini. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 8. maja 1429. Pobjedom francuske vojske nad Englezima završena je opsada Orleana u 100-godišnjem ratu. 1815. godine na brdu Ljubičko Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku potukli trostruko jaču tursku vojsku. 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog krsta 1863. i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. 1852. godine potpisan je Londonski protokol kojim se garantuje integritet Danske. Na današnji dan 1873. godine Zaharija Stefanović Orfelin izdao je u Beču knjigu Iskusni podrumar, prvu knjigu o proizvodnji vina na srpskom jeziku. 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. 1902. godine od erupcije vulkana Montpellier na Martiniku u Karibima uništen je grad Saint-Pierre, a poginulo je više od 30.000 ljudi. 1949. godine stvorena je Savezna Republika Nemačka, u čiji sastav su ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene posle Drugog svjetskog rata i poraza nacista. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. 1973. godine u Južnoj Dakoti u SAD-u okončana je pobuna Indijanaca koji su 10 nedelja u opsadi držali malo prerijsko naselje. 1984. godine Sovjetski olimpijski komitet odlučio da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu SAD-a za kršenje olimpijske povelje. Na današnji dan 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na SR Jugoslaviju pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 kineskih državljana, a najmanje 10 ranjeno. Incident je ozbiljno poljuljao odnose SAD i Kine i usledili su masovni protesti u Kini. 2003. godine marokanski kralj Muhamed je povodom rođenja svog sina naslednika oslobodio više od 9.000 zatvorenika, što je najveća amnestija u istoriji ove zemlje.

0: Dobro jutro, svako jutro.
1: Dobro jutro, lepi moj.
2: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lumpuj, dragi do zore.
0: Uz Radio Borovo.
3: Vreme je za tržište rada.
4: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera instalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog konobara u restoranu Burger House. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara. Tensit.com DO za porezno savjetništvo traži jednog knjigovođu. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
5: Tržište rada. Šta ja volim ovaj radio?

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 8. maja 1429. Pobjedom francuske vojske nad Englezima završena je opsada Orleana u 100-godišnjem ratu. 1815. godine na brdu Ljubičko-Čačka Srbi su u drugom srpskom ustanku potukli trostruko jaču tursku vojsku. 1828. godine u Švajcarskoj je rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog krsta 1863. i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. 1852. godine potpisan je Londonski protokol kojim se garantuje integritet Danske. Na današnji dan 1873. godine Zaharija Stefanović Orfelin izdao je u Beču knjigu Iskusni podrumar, prvu knjigu o proizvodnji vina na srpskom jeziku. 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. 1902. godine od erupcije vulkana Montpellier na Martiniku u Karibima uništen je grad Saint-Pierre, a poginulo je više od 30.000 ljudi. 1949. godine stvorena je Savezna Republika Nemačka, u čiji sastav su ušle do tadašnje zone pod američkom, britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene posle Drugog svjetskog rata i poraza nacista. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. 1973. godine u Južnoj Dakoti u SAD-u okončana je pobuna Indijanaca koji su 10 nedelja u opsadi držali malo prerijsko naselje. 1984. godine Sovjetski olimpijski komitet odlučio da bojkotuje olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu SAD-a za kršenje olimpijske povelje. Na današnji dan 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na SR Jugoslaviju pogođena je ambasada Kine u Beogradu. Poginulo je 4 kineskih državljana, a najmanje 10 ranjeno. Incident je ozbiljno poljuljao odnose SAD i Kine i usledili su masovni protesti u Kini. 2003. godine marokanski kralj Muhamed je povodom rođenja svog sina naslednika oslobodio više od 9.000 zatvorenika, što je najveća amnestija u istoriji ove zemlje.

Zoran Nebata Mirković rođen je 21. septembra 1971. godine u Beogradu, u gradu koji je iznedrio veliki broj fudbalskih talenata. Još kao dečak pokazivao je veliku energiju i takmičarski duh, a prve ozbiljne fudbalske korake napravio je kroz omladinske selekcije gde se brzo izdvojio po fizičkoj spremi i čvrstini u igri. Profesionalnu karijeru započeo je u fudbalskom klubu Rade početkom 90. godine, tačnije 1990. U tom periodu jugoslovenski fudbal bio izuzetno jak sa velikom konkurencijom, što je mladim igračima davalo dodatni motiv da se dokažu. Mirković je u Radu igrao do 1993. i tada je već stekao reputaciju igrača koji ne odustaje niti od jednog duela, što je za defanzivca jedna od najvažnijih osobina. Njegov stil igre bio jednostavan, ali efikasan, agresivan pristup, čvrsti stavovi i maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Upravo te osobine preporučile su ga Partizanu, gde počinje njegova ozbiljna fudbalska priča.

Dolaskom u fudbalski klub Partizan 1993. godine, Mirković ulazi u klub sa velikim ambicijama i pritiskom rezultata. U to vreme Partizan je jedan od najorganizovanijih klubova u regionu sa jasnim ciljem osvajanja domaćih trofeja i dobrim nastupima u Evropi. U periodu od 1993. do 1996. godine Mirković postaje standardni prvotimac i jedan od stubova odbrane. Njegova sposobnost da zatvori desnu stranu terena, ali i da igra centralnog defanzivca, davala je trenerima dodatnu sigurnost u organizaciji igre. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 93. na 94. i zatim Kup Jugoslavije 94. Te sezone bile su izuzetno važne jer su pokazale da Mirković može da igra na visokom nivou i pod pritiskom velikih utakmica. U evropskim mečevima protiv jakih protivnika upravo je njegova borbenost dolazila do izražaja. Nije se povlačio ni protiv tehnički jačih igrača, već je ulazio u duele sa istim intenzitetom kao i u domaćem prvenstvu. Navijači su brzo prepoznali njegovu posvećenost, pa je postao jedan od omiljenih igrača na tribinama. Njegov stil nije bio atraktivan za highlight snimke, ali bio ključan za rezultate, a to je ono što treneri najviše cene.

Godine 1996. dolazi do velikog koraka u karijeri, transferu u italijansku Atalantu. U to vreme Serija A je bila najjača liga na svetu sa najboljim napadačima i taktički najzahtevnijim fudbalom. Mirković se u Atalanti zadržao do 1998. godine i uspeo da se izbori za mesto u timu, što nije bilo nimalo lako za igrača koji dolazi iz jugoslovenskog fudbala. Igrao

Dolazak u Juventus 98. godine predstavlja vrhunac njegove klubske karijere. U timu punom zvezda, gde je konkurencija bila ogromna, Mirković je morao da se izbori za svaki minut na terenu. U dresu Juventusa ostaje do 2000. godine i učestvuje u velikim evropskim utakmicama, uključujući Ligu šampiona. Sa klubom osvaja UEFA Intertoto Kup 99. godine, što je bio jedan od evropskih trofeja u tom periodu. Iako nije bio standardan kao u prethodnim klubovima, njegova uloga u rotaciji bila je značajna, posebno u utakmicama gde je bilo potrebno zatvoriti protivničke napade. Jedan od najpečatljivijih momenata iz tog perioda dogodio se na utakmici protiv Lacija, kada je došlo do incidenta sa protivničkim igračem, što je pokazalo njegov temperament i koliko emotivno doživljava igru. Ipak, uprkos tom incidentu, ostaje upamćen kao igrač koji daje maksimum i koji se ne štedi ni u jednoj situaciji.

0: Na kraju igračke karijere vraća se u Partizan 2003. godine, gde ostaje do 2006. U tom periodu, osim što je i dalje bio važan igrač, imao i ulogu mentora mlađim fudbalerima. Sa Partizanom osvaja titulu šampiona Srbije i Crne Gore u sezoni 2004. na 2005. čime zaokružuje svoju bogatu karijeru još jednim trofejem u klubu gde je stekao ime. Nakon završetka igračke karijere, ostaje u fudbalu kao trener. Vodio je Partizan u sezoni 2018-19, a radio je kao pomoćnik u reprezentaciji Srbije, gde je prenosio svoje iskustvo na mlađe generacije. Zoran Bata Mirković ostaje simbol jednog vremena, vremena kad su se utakmice dobijale borbom, disciplinom i karakterom. Nije bio igrač koji je tražio pažnju, ali je svojim igrama zaslužio poštovanje svih koji prate fudbal. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Zoranu Bati Mirkoviću, fudbaleru koji je svojom borbenošću i stavom ostavio dubok trag gde god da je igrao. Ostanite u naš program jer vas i naredni put očekuju nove inspirativne sportske priče. Do tada sportski pozdrav i prijatan ostatak dana.
1: Tačno.
2: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Dađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Djeto! Djeto! Dijamantu!
7: Sportissimo!

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana delimično sunčano uz postupan porast na oblačenja s juga, posle podne su mogući kiša ili pljusak, vetar slab, ponegde umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 24. Na našem području temperatura trenutno iznosi 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%, duva vetar severozapadnog smjera brzinom 3 metra u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne, ipak uz pojavu sunčanih intervala, posebno u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj, meteoropa te hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: muzički poster.
1: Bila je u gimnaziji neka izložba oružja. Odemo Zoran i ja, pošto smo kao klinci gledali kaubojske filmove i obožavali oružje. U jednoj vitrini ugledamo lepe pištolje i drpimo ih. Nismo znali da su to trofejni pištolji čuvenog revolucionara Toze Dragovića. Stave nas pod starateljstvo i pošalju u popravni dom, Grozdinca u Negotin, a mene u Knjaževac. Poznati gradski mangupi, među kojima Graja Kolonac, Aca Drmba, Zoran Grozdinac i još neki, bili su i u popravnim domovima u vunenim 50. godinama. Aca je pisao molbu da ga iz Knjaževca prebace u Negotin, gde je bio Zora. Dođem u Negotin, a Grozdinac traži da ga podržim u kandidaturi za predsjednika. U sunce ti kakvog predsjednika, čudim se. Pa kao Tito, mi smo parnjaci. On bravar, ja bravar. On rođen 25. maja, ja rođen 25. maja. On bio u zatvoru, i ja bio u zatvoru. Pa šta će ti to? Sve bih vam priznao radni staž što ste bili u domovima i zatvorima.

0: muzički poster.
1: Nekoliko godina kasnije, 1978. godine, u vreme najveće napretkove slave, snimio je za Diskos i pesmu Navijača napretka. Danas mnogi pevači pevaju pesme koje je on prvi otpevao i misle da je reč o izvornim pesmama. Ali to je priča o nepoštovanju intelektualnog rada kojeg ima i na estradi, ali se ljudi sa estrade trude da ga zanemare, osjećajući ga kao nepotreban teret. Zoran Gajić, koji je otpevao i pesmu Nisam te se nagledao, Radeta Vučkovića, kao adolescent bio i u domu za maloletnike. Kao što smo rekli da je voleo da se jako tuče, što je očigledno bio samo način da pobegne od suštine svoje ličnosti, da se lažno predstavi u velikom društvu mangupa. Inače nežan, osjećajan pevač sa mekim glasom, koji su mnogi poredili sa glasom Cuneta Gojkovića. Preminuo je iznenada, 10 godina nakon karijere velike. Čovjek koji se proslavio pesmom Rastao sam pored Dunava, nažalost, otplovio je rekom života zauvek. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog konobara u restoranu Burger House. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara. Tensit.com DO za porezno savjetništvo traži jednog knjigovođu. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Terra tem luz.
1: Istanbul, tananana, pretpostavljate gde smo danas, u Turskoj. Po mnogo čemu je jedinstvena država na planeti. Njen najveći raritet jeste geografski položaj, jer se prostire na dva kontinenta. Manji deo njene teritorije, oko 3%, nalazi se na krajnjem jugoistoku Evrope i taj deo nazivamo Trakija. Preostalih 97% teritorije smešteno je u jugozapadnoj Aziji, na velikom polu ostrvu Anadolija. Ova dva sveta fizički razdvajaju morski Moreuzi, Bosfor i Dardaneli, kao i unutrašnje mramorno more. Turska je kroz vekove bila i ostala prava raskrsnica puteva. Graniči se sa čak 8 država, što svedoči o njenoj strateškoj važnosti. Na severozapadu sa Grčkom i Bugarskom. Na istoku sa Gruzijom, Jermenijom, Azerbejdžanom i Iranom. Na jugu sa Irakom i Sirijom. Ova prostrana zemlja leži na obalama čak 4 mora. Na severu je zapljuskuje Crno more, na zapadu Egejsko, na jugu toplo Sredozemno more, dok je u samom srcu morskog čvora ušuškalo pomenuto Mramorno more. Prema posljednjim statističkim podacima, u Turskoj živi preko 86 miliona stanovnika. Iako mnogi zbog njene veličine misle da je Istanbul glavni grad, to je zapravo netačno. Administrativno, političko i moderno srce zemlje nalazi se u centralnoj Anadoli, u gradu Ankari.

Istorija turskog tla je neverovatno bogata, slojevita i dramatična. Sama Anadolija se smatra jednim od najstarijih stalno naseljenih područja na kugli zemaljskoj. Vekovima pre nove ere, ovde su cvetale i nestale moćne i tajanstvene civilizacije poput Hetita, Frigijaca i Lidijaca. Kasnije ovim prostorima su dominirali stari Grci, ostavljajući za sebe monumentalne hramove i gradove. Nakon njih dolazi moćna rimska čizma. Kada se rimsko carstvo podelilo na istočno i zapadno, upravo ovaj prostor postaje apsolutni centar Vizantije, odnosno istočnog rimskog carstva koje je trajalo više od 1000 godina. 1453. dogodila se velika istorijska prekretnica koja je promenila tok svetske istorije. Mladi osmanski sultan Mehmed II, u istoriji poznat kao Osvajač, uspeva da probije neosvojive zidine Konstantinopolja. Od tog trenutka počinje viševekovna dominacija Osmanskog carstva. To je doba sultana, raskošni palata, harema i osvajanja koja su stigla sve do kapija Beča. Osmanska vladavina je ostavila neizbrisivi dubok trag u kulturi, jeziku, arhitekturi i turskim običajima. Moderna Turska, kakvu danas poznamo, rođena je 23. godine. Grad koji je bio prestonica čak tri velika carstva, rimskog, vizantijskog i osmanskog. Kroz istoriju su ga nazivali Novi Rim, Konstantinopolj pa i Carigrad, a danas ga ceo svet zna kao Istanbul. To je jedini megapolis na svetu koji bukvalno sedi na dva kontinenta, spajajući evropski šarm i azijsku mistiku.

U samom istorijskom jezgru Istanbula nalazi se najveće arhitektonsko čudo ovog podneblja, veličanstvena Aja Sofija, odnosno crkva Svete mudrosti. Izgrađena je u rekordnom roku u 6. veku po nalogu vizantijskog cara Justinijana. Kada je završena, car je navodno uzviknuo: Solomone, nadmašio sam te. Više od 1000 godina ona je ponosno nosila titulu najveće hrišćanske katedrale na svetu. Kada su Osmanlije osvojile grad 1453. građevina nije srušena. Pretvorili su je u džamiju, a s polja su je dodati elegantni minareti. Kada zakoračite pod njene svodove, jednostavno ostanete nemi. Njena ogromna kupola, visoka preko 50 metara, deluje kao da lebdi u vazduhu bez ikakvog oslonca. Na zidovima i dalje možete vidjeti fascinantan, gotovo nestvaran spoj vizantijski zlatni mozaika sa likom Bogorodice Isusa, tik pored ogromnih crnih krugova sa zlatnom islamskom kaligrafijom. Ona je večni simbol suživota i prelamanja različitih vera i kultura. Aja Sofija bila je skoro milenijum središte pravoslavnog hrišćanstva i simbol vizantijskog carstva.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Dobro večer, poštovani slušaoci, na redu je novi Filmoskop na talasu Radio Borova. A mi se družimo svakog petka od 20 do 20.30, tako će biti večeras. Imamo jedan filmski novitet za vas. U pitanju je film Northman ili Severnjak. Ovo je treći dugometražni film Roberta Eggersa, nesumnjivo jednog od najinteresantnijih mladih filmaša, koji nam je do sada predstavio veoma zapažene i inovativne radove The Witch ili Vešticu i The Lighthouse, Svetionik. Ovoga puta nam donosi istorijsku fikciju koju je napisao u saradnji sa islandskim književnikom Sjonom, koja je reklamirana kao do sada neviđeni vikinški spektakl. O samom filmu nešto više nakon muzičke numere. Ostanite sa nama.

Vraćamo se mi večerašnjem filmu Severnjak. Scenarij je baziran na islandskoj sagi o svetoljubivom kraljeviću Amletu iz 10. veka, koji je William Shakespeare adaptirao i 1602. godine predstavio kao Hamlet. Prošireni prolog nas vodi u 895. godinu u kraljevstvo na olujnom poluostrovu negde u Severnom Atlantiku, gde se kralj Aruvindal, koga glumi Ethan Hawke, vraća iz ratnog pohoda. Pošto je ranjen u borbi, kralj želi da obavi pripreme da njegov sin Amlet nasledi tron. Ubrzo nakon toga upada u zasedu vojnicima odanim njegovom bratu Fjolniru. Princ beži čamcem, zavetujući se da će osvetiti oca, spasiti majku i ubiti svoga strica. Godinama kasnije Amlet, koga glumi Aleksandar Skarsgard, je postao nemilosrdni ratnik za osvajačko pleme. Nakon osvajanja jednog sela saznaje da je Fjolnir svrgnut i da je sada farmer na Islandu. Pretvarajući se da je zarobljeni rob, Amlet se probija do farme svoga strica i nepoznat njegovoj porodici se sprema za osvetu, koji je plan da psihički uništi i konačno ubije Fjolnira.

I evo nas ponovo nazad u Filmoskopu gde i dalje govorimo o filmu Severnjak i mladom princu Amletu. Ta priča postavlja razna pitanja vezana za tradicionalna opravdanja, shvatanja i svrhu krvave osvete, ali i za Amletov ratnički kodeks, njegovu ulogu osvetnika svog oca i njegovu odanost još uvek živoj porodici kao i potencijalnoj porodici u budućnosti. Međutim, sve ovo se posle određenog vremena gubi i priča ipak ide tradicionalnom i jednostavnijom putanjom. Naravno, disekcija same teme osvete može biti potpuno irelevantna za ovaj film, ali je šteta što je postavljen potencijal za razradu koji nije ispunjen. To znači da umjesto provokativne meditacije o slobodnoj volji i osveti upakovanoj u krvavi detaljan spektakl, dobijamo samo spektakl. Može se reći da je dobrim delom filma čitav narativ sekundaran u odnosu na autorovu posvećenost ponovnom stvaranju sveta nordijskih zemalja iz 9. veka, istraživanju njegovih društvenih i kulturnih vrednosti, kao i njegovih religijskih uverenja i rituala. Priča predstavlja izgovor za Eggersa da kombinuje prljavi, brutalan osjećaj estetskog realizma sa zadivljujućom atmosferom nadprirodnog straha. Ta autentičnost i atmosfera vuku ovaj film, jer kad priča i osnovne ideje osveti dođu u oštriji fokus, one ni približno nisu razvijene kao izgradnja sveta koja ih okružuje.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: muzički poster.
1: Bila je u gimnaziji neka izložba oružja. Odemo Zoran i ja, pošto smo kao klinci gledali kaubojske filmove i obožavali oružje. U jednoj vitrini ugledamo lepe pištolje i drpimo ih. Nismo znali da su to trofejni pištolji čuvenog revolucionara Toze Dragovića. Stave nas pod starateljstvo i pošalju u popravni dom, Grozdinca u Negotin, a mene u Knjaževac. Poznati gradski mangupi, među kojima Graja Kolonac, Aca Drmba, Zoran Grozdinac i još neki, bili su i u popravnim domovima u vunenim 50. godinama. Aca je pisao molbu da ga iz Knjaževca prebace u Negotin, gde je bio Zora. Dođem u Negotin, a Grozdinac traži da ga podržim u kandidaturi za predsjednika. U sunce ti kakvog predsjednika, čudim se. Pa kao Tito, mi smo parnjaci. On bravar, ja bravar. On rođen 25. maja, ja rođen 25. maja. On bio u zatvoru, i ja bio u zatvoru. Pa šta će ti to? Sve bi vam priznao radni staž što ste bili u domovima i zatvorima.

0: muzički poster.
1: Nekoliko godina kasnije, 1978. godine, u vreme najveće napretkove slave, snimio je za Diskos i pesmu Navijača napretka. Danas mnogi pevači pevaju pesme koje je on prvi otpevao i misle da je reč o izvornim pesmama. Ali to je priča o nepoštovanju intelektualnog rada kojeg ima i na estradi, ali se ljudi sa estrade trude da ga zanemare, osjećajući ga kao nepotreban teret. Zoran Gajić, koji je otpevao i pesmu Nisam te se nagledao Radeta Vučkovića, kao adolescent bio u domu za maloletnike. Kao što smo rekli da je voleo da se jako tuče, što je očigledno bio samo način da pobegne od suštine svoje ličnosti, da se lažno predstavi u velikom društvu mangupa. Inače nežan, osjećajan pevač sa mekim glasom koji su mnogi poredili sa glasom Cuneta Gojkovića. Preminuo je iznenada 10 godina nakon karijere velike. Čovjek koji se proslavio pesmom Rastao sam pored Dunava, nažalost, otplovio je rekom života zauvek. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

odnosno staklo na prozorima automobila također se pojavilo u tom periodu, patentirano od strane John Wooda u Engleskoj 1905. godine, mada je postala standardna oprema automobila tek 1926. godine na modelu Rickenbacker. Toliko u današnjoj emisiji o istoriji automobila. Idemo na jednu lepu pesmu, a zatim na neke zanimljivosti o automobilima.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
5: Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
6: Istanbul, tananananananana. Pretpostavljate gde smo danas? U Turskoj. Po mnogo čemu jedinstvena država na planeti. Njen najveći raritet jeste geografski položaj, jer se prostire na dva kontinenta. Manji deo njene teritorije, oko 3%, nalazi se na krajnjem jugoistoku Evrope i taj deo nazivamo Trakija. Preostalih 97% teritorije smešteno je u jugozapadnoj Aziji, na velikom polu ostrvu Anadolija. Ova dva sveta fizički razdvajaju morski Moreuzi, Bosfor i Dardaneli, kao i unutrašnje Mramorno more. Turska je kroz vekove bila i ostala prava raskrsnica puteva. Graniči se sa čak 8 država, što svedoči o njenoj strateškoj važnosti. Na severozapadu sa Grčkom i Bugarskom. Na istoku sa Gruzijom, Jermenijom, Azerbejdžanom i Iranom. Na jugu sa Irakom i Sirijom. Ova prostrana zemlja leži na obalama čak 4 mora. Na severu je zapljuskuje Crno more, na zapadu Egejsko, na jugu toplo Sredozemno more, dok je u samom srcu morskog čvora ušuškalo pomenuto Mramorno more. Prema posljednjim statističkim podacima, u Turskoj živi preko 86 miliona stanovnika. Iako mnogi zbog njene veličine misle da je Istanbul glavni grad, to je zapravo netačno. Administrativno, političko i moderno srce zemlje nalazi se u centralnoj Anadoli, u gradu Ankari.